0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
2: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Vad kan man se på TV ikväll? Jo, TV-kanalerna börjar gå över till vanliga programmer, så vi tar med någon av de. Marvin om ADHD och livet. Det är mycket snack om att ADHD är en superkraft. Marvin från bandet Kvelertak är inte helt enig. 21.40 på NRK 1. Gross Point Garden Society är en krimserie som går på TV3. Följer fyra medlemmar av en hageklubb i en förstad. Och det kommer nya detaljer fram klockan 23 ikväll. Svenske hyttedrömmer, det har pågått en stund, men du kan fortsatt få med dig det. Søstrene Karin och Anna har en familjehytte på Ingarö i Stockholms skärgård. 21.30 på 5. Och det blir Lara Croft, fortellingen om hur hon blev Tomb Raider. Med hopp om svar ger hon sig ut på nytt äventyr. 21.00 ikväll, Tomb Raider. TV3 Plus är kanalen, och det var TV-tips.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Hallå. Icke testa telefon nu. Nej, du måste vara säker på att du har bingo för att ringa. Men nu ska vi vara snill och fortsätta vidare. Ja, vi får se. Ja, hallå?
1: Jag sprang på 24.
0: Mm-hmm. Kontrollnummer och namn?
1: 13111.
0: Och namnet var?
1: Britt Helene Ålberg.
0: Ja, Britt, du kan läsa talene dina.
1: 13, 24, 53, 60 och 63.
0: Ja då, den var på rekordad alla fem. Gratulerar.
1: Tack.
0: Hej, hej. Ja, där stod Britta gårde med spranget. Ingen flere som prøver seg på en trippel eller en hjørne eller en rekker. Da ser det ut som vi fortsetter. De tre siste tallene var 53, 54 og 24. Ja. Og vi fortsetter. 55, 5, 5. Tjue en, to, en. Tretti en, tre, en. Tjue sju, to, sju. Syv. Tallet syv. Førtito. Fire, to.
2: Det ringer,
3: det ringer.
2: Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
1: Ja, trippel på 27.
0: Kontrollnummer, navn?
1: 18719, navnet Heidi Myrvang.
0: Ta vel også, leser du tallene dine.
1: 21, 27, 24.
0: Ja da. Den var der alle tre. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja. Hei, hei. Ja, skal vi se om det var flere her. Ja, hallo.
4: Ja, hej du. Jag lurte bara på en ting. Nattbångarna, de registrerat in idag att det inte blir sånt som på söndag att vi inte kommer med för på tredje spel. Det är ingen som var inne på nattbångar hittills idag. Det är rart.
0: Ja, alla bångarna är med. Allt det systemet, ja. Eller så systemet stoppar upp.
4: Okej,
0: okay, yes, tack. Allt i orden. Ja, det är för en ting som är gott att veta att hvis ikke systemet är med så stoppar allt upp. Så... Man har ju säkerhet för att allt är på plats. Ja, kära vänner. Eireka och Björnan är igen. Och de tre sista talen var 27, 7 och 42. Låt oss fortsätta. 1, talet 1. 41, 4, 1. 32, 3, 2. 88, 8, 8. 61, 6, 1.
2: 61.
0: Ja, jag hörde på ringingen, kan det vara?
5: Hallå.
0: Ja, hallå, ja.
5: Jag bingo på 32.
0: Du har?
5: Bingo på 32.
0: En räcken på 32, ja. Det var hon.
5: Ja. 10, 22.
0: 10-22, ja, og det var?
5: Sonja Fredriksen. 19-27-32-51-60.
0: Ja, du er nå så kjapp. Ja, det var det midterste rekka. Den var kjempegod, den. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
0: Hei, hei. Ja, Sonja Fredriksen stakk av med en rekker. Da vi klar for to rekker og hjørnet. Og de tre siste tallene var 32, 88 og 61. 44, 4, 4. 5, tallet 5. 26, 2, 6. 85, 8, 5. 30, 3, 0.
2: 3, 0.
0: Ja, hallo?
3: Hei, du, vis meg. Hva er det du gjør nå?
0: Hadde hun hjørnet, ja. Da må hun si det, vet du.
3: Ja. Hun gir meg bongen, skjønner du.
0: Ja. På tallet?
3: Det var det siste du sa, skulle se. Var det 80, 85, kanskje?
0: Ja, det var det neste siste tallet. 30 kom etter det.
3: Ja.
0: Men du har et kontrollnummer, har du ikke det?
3: Ja, det er 8303.
0: Så var det der navnet igjen, da?
3: Ja, hun heter Bjørg Irene Thomasen.
0: Yes, Thomasen ja. Er jo et godt bingo-navn.
3: Ja, ja, ja. Helt enig.
0: Ja, det var jo nesten supergjørende, men du kan jo lese tallene hvis du ikke har gjort det.
3: Ja, det var nesten supergjørende. 13, 85, 1 og 85.
0: Ja, gratulerer så mye.
3: Hjertelig takk.
0: Hei, hei. Ja da, det var det Bjørg som stakk av gårde med hjørnet. Og da er vi klare for å spille om to rekker og kunde. De tre siste tallene var 26, 85 og 30. Og neste tall ut, 76, 7, 6. 23, 2, 3. 35, 3, 5. 28, 2, 8. 65, 6, 5. 34, 3, 4. 57, 5, 7. 22, 2, 2. 78, 7, 8. 72, 7, 2. 8, tallet 8. 70, 7, 0. 0. Ja da. Vi spiller fortsatt om to rekker. Og la oss fortsette. 20, 2, 0. 80, 8, 0. 83, 8, 3. 51. Ti. 1-0. 81-81. 58-58. 9, tallet 9. 79, 7, 9.
2: 9.
0: Ja, hallo?
6: Hallo, jeg har bingo på tallet 9.
0: To rekker.
6: Ja.
0: Ja, da har du kontrollnummer.
6: 917.
0: Og navnet?
6: Unni Norgård.
0: Ja, kan du lese tallene dine?
6: 13, 30, 42, 55, 76, 9, 24, 54, 61, 85.
0: Ja, men du ga meg kontrollnummeret, og det var?
6: 917. 917.
0: Kontrollnummer 917. 917. Ja. Så trykker det. Så har du ikke to-rekken på den. Les du rett kontrollnummer til meg?
6: 971. Ja.
0: Da får vi noe annet opp. Og da får vi noe som vil begeistre deg, nemlig to rekker. Gratulerer.
6: Takk skal du ha.
0: Ja.
6: Hei.
0: Hei, hei, Juni. Ja, hei. Da var vi på plass med to rekken, og da er vi klar for tre rekken. Ingen flere som ringer inn. Så vi fortsetter. De tre siste tallene var 58, 9 og 79. Neste tall, 36. 3, 6. 6, tallet 6. 46. 4, 6. 69. 6, 9. 71. 7, 1.

Mira. Fem, tallet fem. Femtioåtta, fem, åtta. Åttiofyra, åtta, fyra. Elva, en, en. Sjuttiofyra, syv, fyra.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.